de bia udi boni. Paul so si ti yen kosu nye boni na adumo no no so ana. O si de bida ebeye dey. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. Odi ni moja ati ye hon. Ye sori de bia ni ye ti boni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ena wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu wa ni ya bodu kufufu. Ye ko si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni nina so ye boni. Badafu. Wa sakra heavy ho winya kwan ko hoda. Daniel se. E sense wo hu mi se mi di bim wanim. Na wo ohene so. Mi di bim nanim nyame anim. Na wo ohene so anim so minye boni bia. Eno na ohene buto ni yemu kese praise the Lord. Eno kan se wonyi Daniel emfri amre no mu. Na wo yi Daniel fi amre no mu. Eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel anono Obwa bo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si eh unsuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ayade be bo obi a wi ase ha mo me mpo boni ne mata papa ho praise the Lord The Bible my etia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. Na we nya unyenru amrenum asie no ejata no fa won so ebobo no mpemu nyina ejata so say onim holy mind no nim on holy mind ejata ohwehwe ahosa ohwehwe Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye ebai fontu me wona boy se baka kire me sacred na minru ba bi amadure Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e. Je mi sori jire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tenaye. Mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko. No awusu ni tenam se si wa na de wose wo. Enye ne etu mu anka koye ache. Dam se yes. Bible si di otimi mu no oso che di wo wiase. Wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayi fu atem me ka chiro se omu de o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye hu nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko tie nyame asem se ne beye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo e ne ko heavy I want you for and a call heaven. Ni bonye phone to me in call heaven, man. In ye, Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho, me ma o so for and na down country, say ni pa de we de un to me ya bon. It's possible. Nyami be to me a boaw. E ya dum en one name GDS so di GM kwa. It is a yen when you na be say Peter ne kasano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsun pomo. Osha asye no se, adofo, mumma die bia kwin huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamo. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhun mu ni obi owa ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nien hwehwe nyame e kire kwan se sanema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu paul si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe a mawi ase